0: bli sämre. Mm.
1: Nu höll ni på i dryga 8 minuter här. Jag kan tänka mig att det känns som 8 väldigt långa minuter. Sen kom det då en hjärtstartare på plats. Alltså, hur länge kan man göra hjärt-lungräddning? Jag förstår vad jag menar. Hur länge ska man hålla på om det skulle vara att ta en halvtimme innan hjärtstartare kommer? Är det fortfarande idé då?
0: Man håller på så länge man behövs tills att det kommer professionell hjälp på plats som säger någonting annat.
1: Mm. Och det gjorde ni, det kom en hjärtstartare, Mikels hjärta kom igång igen. Och sen berättade Mikael för mig att när läkarna på platsen då och ambulanspersonalen tog sånt här test man kan kolla för syret i blodet, så hade han helt normal syresättning, vilket innebär att ni har ju alltså hållit igång hans hjärta så bra i 8 minuter att han inte, att det liksom inte märktes på syrehalten i blodet. Det måste ju vara helt fantastiskt.
0: Det är faktiskt helt ny information för mig. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Det säger ju väldigt mycket att varje minut räknas. Att ju tidigare man påbörjar HLR, desto bättre är det, desto större chans är det för den som är drabbad att överleva.
1: Mm. Vad tror du att behöver vi lära oss mer om HLR? Eller hade det gått lika bra, tror du, om en person hade stannat som inte jobbar inom sjukvården? Eller hur ska vi göra? Hur ska vi tänka?
0: I vårt samhälle så är det ju väldigt många som kan HLR och utbildar sig inom HLR. Och jag tänker på, det finns ju olika organisationer som har den funktionen att man får ett larm. Mm. Och det, så kunskapen är ju väldigt spridd i vårt samhälle. Men jag tycker absolut att man ska trycka på att man ska utbilda sig. Gå HLR-kurser och göra dem liksom med jämna mellanrum för att man ska få öva. För att även fast man tror att man kan, så faller det lite i glömska om man inte utövar det. Mm. Och för de allra flesta så har man ju turen att inte behöva utöva det eller och få praktiskt pröva det. Men jag vill uppmana alla till att gå kurser med jämna mellanrum. Gå andra kurser, livräddande kurser som finns med jämna mellanrum. För att också, det handlar också om att man kan ha kunskapen, men man ska också ha modet att våga ingripa när det händer någonting. Mm.
1: Och det gjorde du verkligen, Mikaela Näslund. Mikaela berättade att en av hans största tankar just nu efterhand är att han får fortsätta att vara pappa till sina 3 barn. Och han kallar dig och din man och de som hjälper till för sina räddande änglar. Hur känns det?
0: Alltså jag är ju otroligt tacksam och det glädjer både mig och min sambo att vår insats tillsammans med alla andra som hjälpt till att vi kunde göra stor skillnad för Mikael. Jag vill inte ta cred för att vi är några hjältar. Jag ser det mer som att det här är någonting som jag hoppas att de allra flesta skulle hjälpa till med om det väl händer. Jag ser det lite som så att pay it forward. Nu har jag hjälpt någon. Jag hoppas den personen hjälper någon som behöver. Sen var det om det är HLR eller om det är att hjälpa någon över gatan. Men att man har ett sånt tänk att man ska vara snäll mot sina liksom medmänniskor för att vi ska bygga ett bättre samhälle, eller ett snällare samhälle.
1: Mikaela, du kanske inte ser det som en räddande ängel. Jag gör det. Jag tycker du är en hjälte som hjälpte till tillsammans med de andra på plats där utanför Bankeryd i helgen. Tack snälla för att jag fick ringa till dig och att vi kunde uppmärksamma tillsammans vikten då av hjärt-lungräddning som faktiskt räddade Mikael Wallstens liv i helgen. Ha en jättebra dag nu, Mikaela.
0: Tack, detsamma.

0: fin musik med The Magnolia som ju består av Albin Lindmeldau och Arvid Nero bland andra. Muscle In heter den. Ericssons vd Börje Ekholm slutar, rapporterar TT nu. Han ersätts av Per Narvinger efter 9 år då som vd och koncernchef och 20 år som styrelsemedlem då, så meddelar bolaget nu att Ekholm slutar. Och då kan man ju tänka, oj vad händer på börsen nu? Inte så mycket. Det här beskedet om vd-bytet verkar tas med ro på Stockholmsbörsen. Ericssons aktie pendlar kring nollan. Så är det med det, Karin. Vilken förmiddag vi har haft.
1: Ja, du har ju gjort fantastiska intervjuer idag. Vilka människoöden och vilka berättelser och så en debatt på det.
0: Ja, det var underbart och framförallt kul att

0: sin trädgård för tyckte det var fint. De spred sig snabbt över till hans ängsdel som han har i sin stora trädgård då. Och spred sig, alltså i 20 år har han bekämpat dem och nu har han fått tillbaka lite småblommor och några midsommarblomster, men mest är det lupiner fortfarande. Han blir inte av med skiten, alltså 4 frön. Det var där jag kände lite ilska faktiskt på de här blommorna.
1: Det förstår jag verkligen. Skam den som ger sig. Det jag tar med mig verkligen, det är dels då att vi pratar med Mikael som följer ihop på Vätternrundan, men också det senaste nu med Mikaela som var den som hjälpte till med HLR, som inte ville kalla sig själv för hjälte. Mm. Alltså, kan vi inte bara få kalla folk som gör riktigt bra saker för hjältar? Jag tycker att man förtjänar det.
0: Och sen utbildar hon ju fler hjältar. Alltså, jag fick lite gåshud av den intervjun, för hon tänker så på andra än sig själv. Det är alltså guld värt idag.
1: Helt fantastiskt att få prata med Mikaela, alltså från Falun. Du, jag kollar på klockan lite samtidigt här. Jag inser att vi ska snart få lite Sveriges Radio Finska, men det var inte riktigt än. Vi ska köra en låt här som jag aldrig trott att jag har hört innan. Coop och Yukimi Nagano. Lyssna på den här.

0: Coop och Yukimi Nagano Summer Sun. Nu står Nicky Bergman, Sveriges Radio Finska, beredd.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för sjunde gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för sjunde gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid helt komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och träng och så där brukar det vara. Men Jukolakagna är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola.
3: Visste du att
1: världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet i stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
4: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viestim eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
5: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.

0: ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfte särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan tre får kortare fängelsestraff och en döms till skyddstillsyn.
1: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
3: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
4: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på när du ser på vår disse spillerne spillet. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
2: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
5: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
6: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
5: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
7: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallats allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension, men då ringde Haiti.

0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, får jag ju säga. Alltså, jag menar så här. Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och så där. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Herm ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja.

En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog

0: våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
1: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
1: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Du lyssnar på P4 Jönköping. Det blir inga VM-nattöppna barer i Tranås. Trots att det är möjligt att söka tillstånd för längre öppettider under VM har kommunen inte fått in några ansökningar. Det rapporterar Tranås tidning. Kommunens alkohol- och tobakshandläggare Dennis Karlsson menar att det inte finns tillräckligt många som skulle komma på matcherna, och då blir det inte värt det för krögarna. Frikyrkliga konferensen Nyhemsveckan utanför Mullsjö kan bli modell för samlingsplatser i kris eller krig. Länsstyrelsen och både Mullsjö och Jönköpings kommun har åkt dit för att se hur man gör när tusentals människor samlas på ett och samma område.
7: Här har man byggt upp som ett helt samhälle, och då måste man ju ha en helhet. Det handlar inte bara om tak över huvudet.
8: Det säger Per Högberg, kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Mullsjö, som i år besöker Nyhemsveckan för att studera hur den funkar. Detta för att kraven på kommuner på senare tid höjts vad gäller dess krisberedskap.
7: Alltså, vi jobbar med ett scenario om att 7000 behöver evakueras ifrån Blekinge för att göra det liksom enkelt och tydligt.

0: tidigt. Och då är det som ett helt samhälle som flyttar hit.
1: Och att lära sig ta emot 7000 människor på flykt tänker alltså Per Högberg att man delvis kan göra här.
0: Vi ska titta hur man gör, försöka hitta en modell, allt det här med mat, aktiviteter, föreningsaktiviteter, allting sånt där.
1: Men att få allt det där att fungera är...

0: vill hjälpa till som nyckeln.
1: Under nyhetsveckan så har vi upp till 1000 volontärer som är här och hjälper till. Allt ifrån att hantera just boenden, parkering, mat, säkerhet, sjukvård. Allt som kan behövas när det kommer så mycket människor till en plats.
2: Per Högberg, 1000 personer, det var sjunde Mullsjöbo då som skulle vara här och hjälpa till.
3: Ja, och det är därför man måste titta på detta. Det här görs inte av sig självt.
4: Reportrar Felix Pettersson och Pernilla Arvidsson. Nästan alla äldre i Jönköpings län bor i en kommun som saknar eller har brist på senioranpassade bostäder. I 12 av länets 13 kommuner råder det brist. Det enda undantaget är Sävsjö, visar ny statistik från Boverket som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling analyserat. Jag heter Elsa Ivarsson.
5: Extra med Titti Schultz.
6: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage är välkommen hit.
7: Tack så mycket.
6: Hur är dagsformen?
7: Den är utmärkt idag.
6: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
7: I morse.
6: Ja. Mm. Är det lite varje dag eller?
7: Ja, lite varje dag. Och faktiskt lite piano.
6: Ja. Vad spelar du på piano?
7: Nej, tre klang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
6: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
7: Nej, tack. Det är bra.
6: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
7: Nej.
6: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Mm. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåten när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
7: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag har ju andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
6: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
7: Mm, sova på dagarna istället.
6: Ja. Ja, men det är bra. Det är så härligt det där när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går det att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
7: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Det var tydligt trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
6: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
7: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
6: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
7: Det är det.
6: Det här är bolaget, och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är...

0: kolla damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi en 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat.

0: jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll kan man säga, för det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med er och sa, nej, det är väl så här då då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga ja. Ja, och
1: så, i samma samtal?
0: Ja, i samma samtal. Och då, för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
1: Okej.
0: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat. Och det är... vilken utmaning.
1: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
0: Ja, grinig. Och sen hela världen, det är orättvist, sen går det över. Det är ju så här, det är som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så, jag har ju haft alla

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sist och där runt 40 båda två. Och Karin, såvitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle
2: exakt.
0: Säga. Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja, alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Att ni är för snälla. Det är klart att jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Men det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM?

0: golvlag.
1: Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
0: Det tror jag faktiskt inte.

0: döttrar. Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårat lag och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog, alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Och sen tävlade vi en till tävling, då var det vi och ett lag till då. Så då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja...
0: Förlåt, jag avbröt dig.
2: Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu i maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray. Put your records on.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri och mig sällskap. Och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Javier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du, Sara.
2: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dusa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
3: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
2: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss. Här på Kulturnytt.
4: Tack så mycket. Kulturnytt, P4 Jönköping är det som du lyssnar på. Håkan Häng är det som står i studion. Och jag ser att det är sol ute, men jag hörde med en av reportrarna som är ute med mig här under eftermiddagen att det har börjat regna ganska rejält. Och jag hörde ifrån Östergötland att det här har det fullständigt vräkt ner under eftermiddagen. Eller runt lunchtid. Vi får se hur det blir. Nu är det ekot.
5: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
6: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
7: Varför då?
6: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
7: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet

0: växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
1: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
0: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
1: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
2: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. Ikväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
3: Tack så mycket för det, Johan. 3:03 tisdag eftermiddag här i P4 Jönköping. Håkan Eng i studion som kan berätta för att vädret här i vårat område, det blir sol varvat med moln och som jag berättade innan då, lokalt med någon skur. Temperaturen den här eftermiddagen kommer att hålla sig mellan 14 och 19 grader. Så får vi en västlig vind också. Hur blir det ikväll och hur blir det imorgon? Det ska vi ta och reda ut med SMHI lite senare.

0: alpiner som det finns. Vacker, men samtidigt så handlar det om en otroligt invasiv art det här. Och tidigare idag så fick vi genom min kollega Karin Seldén lära oss att har man plockat lupiner, då ska man ju helst dra upp så mycket av roten som möjligt. Och så ska man ju till exempel också, om man har möjligheten, lägga dem i dubbla plastkassar innan man tar och slänger dem där man ska slänga saker för invasiva arter, och de går till förbränning. Men det finns ju de som har så otroligt många fler lupiner att ta hand om, Julia Gotte.
1: Ja, det har ju till exempel kommunerna, och jag har mött upp Maja-Lisa Jarstig, parkingenjör i Jönköpings kommun här i, ja, är det ett äng eller ett dike? Det finns massa lupiner runt oss i alla fall. Maja-Lisa, vad gör ni åt lupinerna?
2: Ja, jag heter Maja-Lisa och jag jobbar ju då på tekniska kontoret. Och där planerar vi mycket drift och underhåll av kommunala ytor. Och på de här ytorna finns det då jättemycket lupiner, och de måste vi ju nu hantera på något vis. Vi gör det på lite olika sätt. Och efter att det här de här nya riktlinjerna kom kring invasiva arter, resros, lupiner och parkslider bland annat, så behöver vi ju kanske titta lite djupare i de processerna som vi har när det kommer till skötsel och drift av ytor med lupiner. Men också hur vi hanterar lupiner i exploateringsprojekt och utbyggnadsprojekt i kommunen, så att vi inte sprider fröer av misstag då, i schaktmassor bland annat.
1: Så vad är då svårigheten med just lupiner?
2: Jag skulle säga att den är ju väldigt spridd. Det är ju absolut en av svårigheterna.

0: lite span på den, men det är ingenting som vi har prioriterat. Vi har lupin har ju varit invasiv under en lång tid. Alltså den har ju tagit över våra marker mer och mer och mer. Men vad ska man säga? Alltså planering av resurser. Vi har lagt in vårat krut på andra invasiva arter. Jättebalsamin, parkslide och jätteloka i våran kommun då, som har varit lagstadgade tidigare. Nu kommer vi ju kanske få titta lite mer på hur vi ska hantera lupinerna också.
1: Just det, men vad man kan göra är ju att använda sig av invasivaarter.nu. Ja. Hur fungerar då denna?
0: Den har vi promotat ganska mycket. Det är ju en sida som drivs av SLU Artdatabanken. Som är ett så viktigt verktyg för oss som jobbar med projektering, planering av drift och egentligen alla händelser som liksom sker i våra kommunala ytor. Och den är ju nationell, så den är ju för alla att använda. Och den är ju så att, vad ska man säga, att man kan ju följa beståndsutbredning liksom i hela Sverige med hjälp av den.
1: Så vad gör ni om jag klickar i här att jag ser massa lupiner där vi står?
0: Ja, men precis. Det är en jättebra fråga. Men det som händer är ju att det som du fyller i, det går till SLU och Naturvårdsverket för att valideras. Och sen läggs det in i en jättestor kartdatabas. Och den kartdatan hämtar massa olika kommuner i hela Sverige för att planera sina projekt och använda som ett verktyg till att se spridning. Och genom det så kan vi ju, ja men till exempel om jag skulle lägga in skötsel på den här ytan, då kan jag också titta vad finns det för arter här, vad passar för skötsel just här, eller kan vi gräva här utan att hantera massorna med risk för spridning, till exempel när vi åker längs våra vägar och så.
1: Vilket arbete, spännande låter det. Det var Maja-Lisa Jarstig, parkingenjör Jönköpings kommun.
2: Och reporter där på plats var Julia Gotte. Vi ska ta oss från Julia till och kolla trafikläget.
3: Ja, på länsväg 133 mellan Gränna och Tranås, mellan Adelslöv och Gripenberg i båda riktningar, så är det trafikljus och lots under dagen i samband med ett underhållsarbete. Sen så har det pågått övning på Eksjös skjutfält sedan klockan 7 i morse och kommer pågå fram till 16.30. Utöver det skulle du vilja tipsa oss, kan du göra på 020 999 444.

0: Farligt skulle jag inte säga, men det är ju höga höjder och kan vara lite svårt att klättra för de som är kanske under 5-6 år. De som är äldre är det ju lättare för. Så jag tycker att det finns inte lika mycket för de yngre barnen som för de stora. Så har man bara med sig de små, då kanske man hellre väljer en annan lekpark som är bättre anpassad. Liksom.
1: Är man orolig?
0: Ja, men jag blir alltid det lite grann. Sen är det väl olika hur orolig man är som förälder, men jag blir alltid lite orolig över min minsta i alla fall.
1: Varför då?
0: Nej, men han är väldigt klättrig som person och väldigt springer överallt och gillar att springa och gömma sig. Och han är liksom lite all over the place. Och då blir det också väldigt stort här, en väldigt stor lekpark, och det finns många ställen man liksom kan gömma sig på och försvinna och klättra och sådär.
1: Om vi drar tillbaka klockan lite till din tid när du var barn, skulle du se att det finns någon skillnad på lekplatserna då jämfört med nu?
0: Ja, det tycker jag. Nu är det, känns lite mer komplicerade nu, och de är liksom lite mer, vad ska man säga? Det är lite mer hinder och man ska, alltså hålor, och man ska klättra upp på olika vis, och de är lite mer komplicerade, så att det känns som att de var lite lättare och tryggare när vi var små.
1: Mm. Finns det en risk då att barnen liksom missuppfattar hur man ska leka på något sätt och att på så sätt blir det lite farligare?
0: Ja, det tror jag, det kan nog hända.
1: Okej, och det säger alltså Evelina. Evelina som leker med sina barn här i Stadsparken.
2: Och reporter på plats där i Stadsparken, det är Emanuel Henriksson.

0: Hugg Rogefeldt skrev texten och Micke Rickfors är det som gjorde musiken där till Grymlings Där gullvivan blommar. En låt som kom 1990 och blev en sån här hit så som hittar kunde bli på den tiden och låg i hela 22 veckor på Svensktoppen. Det var tidigare. I P4 Jönköping nu om hur det kan gå om barnets elspark går för fort.
1: För en förälder till ett barn under 15 år misstänks för brott efter att polisen upptäckte att barnets elsparkcykel gick för fort. En elspark som körs i allmän trafik får gå i max 20 km i timmen, men polispatrullen i Gislaved stoppade barnet nu på eftermiddagen och kunde då konstatera att elsparken gick fortare än så. Fordonet är taget i beslag och eftersom föräldern tillåtit barnet att köra med det är misstanken tillåtande av olovlig körning. Gång- och cykelbron över E4-an mellan Österängen och Rosenlund i Jönköping ska renoveras. Men först måste bron lyftas bort och sen köras till verkstad. Under lyften som sker nattetid kommer E4-an att stängas av och trafiken ledas om. Ulf Hugosson är gatuingenjör i Jönköpings kommun.
2: Ja, men det stämmer bra det. Första natten nu så är det två stora mobilkranar då som hjälps åt för att lasta de här delarna på trailerar och sen transportera bort dem då. Så det är tanken.
3: Mm. Men du, vad väger en sån här bro?
2: Det är fyra delar och varje del väger runt 30 ton. Så det blir ju ett stort projekt där. Ja, verkligen.
3: När är det här klart sen då?
2: Vi räknar med att bron ska vara tillbaks till oktober i alla fall. Det är vad jag kan säga nu.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Och så vattenskidor för Märta Olsson. Vattenskidåkaren från Gällshammar utanför Värnamo har blivit uttagen till Sveriges Open-landslag som ska tävla i EM som arrangeras i Georgien i slutet av juli. Fyra vattenskidåkare är uttagna till den svenska landslaget och Märta Olsson

0: utgangspunkt hvis man skulle bli nummer tre, og da kommer seg videre som en av de åtte beste treerne.
1: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
2: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. Tre timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
3: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
4: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
3: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
3: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år.
5: Miss Williams, Miss Williams.
3: Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
6: Two sisters, once again, on another planet.
2: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
1: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabel Haak kritisk till hur turneringen går till.
7: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
1: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
7: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
1: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
2: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.

0: någonting, vad säger du till dem då?
1: Ja, absolut. Man behöver inte göra det så stort. Nu gör ju folk det så stort och det har jag förståelse för. Men vi var ju i 60-årsåldern när vi gifte oss. Ja. Och det var andra gången, så jag tycker det behöver inte vara så stort.
0: Nej, och bra att ni var eniga också om att ni skulle köra det här överraskningen.
1: Absolut.
0: Det ja. Kanske inspirerar någon. Thomas, vi tar med oss detta. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Och har du också en berättelse som handlar om bröllop? Gör som Thomas. Hör av dig till oss. Kvällspasset finns här. 020 22 10 20 är numret.

0: året själva vigseln blev i deras radiosändning en tidig morgon 15/6/2012 efter deras önskemål. Vi är fortfarande gifta, så vi hade bröllopsdag igår, skriver Monica. Härligt, kul att P4 och radion där i Halland kunde bidra. Katarina skriver: ögonblicket efter att vi växlat ringar så hör jag syrrans son som är 4,5 år säga till sin kompis bredvid: nu skiter vi det här och går och äter hamburgare. Det flittrades rejält i kökan, skriver Katarina. Jag hörde någon förresten på ett bröllop som när de delade ut ring, eller delade ut ringarna, när de bytte ringarna, så var det ett barn som längst bak började sjunga: denna ringen, den ska vandra. Men det är en annan femma. Vad har du för historia när det handlar om bröllop? 020 22 10 20 är telefonnumret. Hör gärna av dig, så kopplar vi upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi säga hallå till Sandra till exempel. God kväll.
1: Ja, men god kväll.
0: Du, vad händer? Vi är någon valpkurs, förstår jag, va? Är vi mitt i den?
1: Ja, precis. Jag är precis mitt i en valpkurs som jag håller.

0: Absolut, det gör de. Det är bara andra tillfället, men det går framåt.
1: Ja, men det är väl härligt. Du, i vilket fall som helst ska vi prata bröllop nu, du och jag. Vilken historia kommer du att tänka på?
0: Ja, alltså det är ju, vi gifte oss 2017. Det var ett höstbröllop. Och det är faktiskt inte på själva bröllopsdagen, utan det är dagen efter som jag har ett väldigt roligt minne av. Vi hade våran bröllopsfest på en hembygdsgård och på övervåningen där så gick det att sova över också, vilket är ganska bra för att jag kommer inte från det stället min man kommer ifrån där vi bor då. Så då var det många som var långväga gäster så de fick sova över på övervåningen, inklusive vi. Så dagen efter så samlades alla och började städa och grejer och sådär. Och jag var då på undervåningen och plötsligt så hör jag någon som ropar eller skriker, skulle jag nästan säga. Att, men fy fan, jag tog i den! Och då tänkte jag, men gud vad blir det?
1: Vad har hänt?
0: Ja, jag sprang ju då upp och möter då min bästa väns pojkvän som springer ut ur deras rum och in på toaletten och han börjar tvätta händerna och grejer och sådär. Och då hinner man ju tänka mycket att man tänker, men gud, vad är det nu han har tagit? Är den död?

0: hade det här stället, att med lite sina plus och minus vad som var bra med att hyra där och någonting de kunde ta med sig och tänka på. Och då skrev vi också att vi hittade också en grej under en av sängarna. Vi la det i köket, men jag har inte hört någonting sen dess.
1: Du har inte varit i bygdegården sen dess?
0: Nej.
1: Nej. Men nej. Ni kom inte från era fest, och det kan vi slå fast, Sandra.
0: Nej, precis. Det var någon annan där som hade glömt att packa ner allting. Den skulle ha med sig, tror jag.
1: Det är en sak som är säker. Men du, alltså jag tänk att vara bygdegård. Den får vara med om rätt mycket, den där bygdegården.
0: Ja, så är det.
1: Mm. En och annan fest och en och annan sak som glöms kvar. Du, så enkelt är det. Du, vi konstaterar att denna historien hängde också ihop med ett bröllop. Det var ju väldigt passande. Tack så jättemycket, Sandra. Tillbaks till valparna, eller vad säger vi?
0: Jajamensan.
1: Hälsa dem och mattarna, hussarna och alla andra där.
0: Det ska jag göra.
1: Ha en fin kväll då. Tack för att du delade med dig i kvällspasset.
0: Tack tillsammans.
1: Hej, hej. Hej. Vi finns här, men vi finns också på sociala medier. Facebook till exempel, kvällspasset i P4. Eller så ringer du oss 020 22 10 20 med din historia om vad som hänt på bröllop.

0: om kväll. Ikväll står Frankrike-Senegal på menyn och vid midnatt är det dags för vårt grannland Norge som möter Irak. Om Norge inte vinner vore det ett fiasko, det menar norska TV2-experten Jesper Mattisen.
1: Hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås.
0: Stora forventninger på Norge i kveld altså. Sportextra sender fra 19 hela vägen til cirka 14:15 i natt. Häng med oss i P4 og i appen Sveriges Radio.
2: Og her er Ekot. Ett ryskt örlogsfartyg sköt varningsskott mot ett civilt fartyg i Engelska kanalen idag. Det civila fartyget ska ha kommit för nära det ryska. Händelsen inträffade runt lunchtid och ingen ska ha kommit till skada. Brittiska försvarsdepartementet säger att de håller på att utreda händelsen, rapporterar Sky News. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår, för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Affären innebär samtidigt att Stordalen blir en av de största ägarna i Norwegian. Centerpartiet presenterade idag sin valplattform och där lyfte partiledare Elisabeth Thand Ringqvist tre huvudmål som ska uppnås. Att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att välfärden ska fungera i hela landet. Centerns plattform består av över 300 förslag.
3: Och här är kvällspasset i Sveriges Radio P4. Jag heter Anders Lilliqvist. Det är tisdag och vi pratar bröllop. Bröllopshistoria via 020-22-1020 som telefonnumret är. Och observera här, det behöver inte vara ditt eget bröllop. Jag ser en del skriver där, jag är ju inte gift nu. Lugna dig lite. Du kanske har varit på ett bröllop eller hjälpt till vid ett bröllop. Eller kanske hjälpt till att förbereda maten till ett bröllop. Hur gick det? Vi vill jättegärna veta. Det finns en hel del historia också via sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Jag står och försvinner iväg i alla berättelser som kommer till oss här. Bland annat skriver Jenny. När vi gifte oss i vår egen trädgård år 2010 så gick ett oskoväder utan dess lika över Gotland där vi bor. Källare och vägar översvämmades och det var allmänt kaos på ön, eller öen som man säger. Jag säger ön, för jag är skåning. Oskan dundrade så högt att vi fick ropa våra Jan i tältet där vi fick ha vigseln. Barnen grät av skräck över blixtar och dunder precis ovanför våra huvuden. Och jag fick ha gummistövlar under bröllopsklänningen då trädgården förvandlades till en pöl. Mitt i allt gick strömmen också, på hela Gotland. Och den var borta i många timmar, vilket givetvis då ställde till det med disk, mat och så vidare för oss. Men på något sätt, förmodligen tack vare våra familjer och vänner, gick allting i lås. Och vi firar 16-årig bröllopsdag i sommar. Grattis till dig Jenny och din livskamrat. Vi vill veta om vad som hänt och skett på bröllop i kvällspasset idag. Oavsett om bröllopet håller eller ej. Vi vill ha historierna som hände på det eller kanske efter bröllopet. Vi finns här 020 22 10 20. Fortsätt dela med dig alternativt då på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där.

0: Men så vad händer i din kropp nu när du hör den här låten i P4?
1: Ja, jag tänker både på Darth Vader och romantik, kan man väl säga.
0: Darth Vader och din respektive livskamrat där.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Men det, hur mycket ton i det här bröllopet? Var det temabröllop, skulle du säga, så att det höll i sig med Star Wars?
1: Nej, det var faktiskt det var ett temabröllop, men det var steampunk och inte Star Wars. Men det kändes passande på något vis.
0: Hjälp mig lite med begreppet steampunk.
1: Ja, men det är väl lite 1800-tals futuristiskt, kan man säga. Mycket mässing och lustiga glasögon och kostymer.
0: Så på vilket vis påverkade detta bröllopet i övrigt under kvällen och dagen?
1: Ja, vi hade ju strikt maskeradklädkod, så att säga. Så att alla gäster hade mer eller mindre klätt ut efter temat. Väldigt, väldigt roligt faktiskt.
0: Jag förstår, maten påverkades den också?
1: Nej, inte egentligen. Vi hade en grillbuffé. Det känns väl ganska icke-steampunk, tror jag.
0: Nej, jag förstår. Men vad kul också när man får med båda på temat, så det inte bara är du, Hans, som går igång på en sak och sen...
1: Det var väl just temabröllop, tyckte vi bägge två, lät jättekul. Sen kändes steampunk estetiskt. Det är inte någon jättegrej för oss, men det var kul att göra det så.
0: Jag förstår. Du, may the lycka bli med dig. Eller vad säger man? May the force be with you, säger man så. Eller vad sa man?
1: Nej. Ja, men precis. Så att, det går bra än så länge, så att vi fortsätter hoppas på det.
0: Vi kör den varje morgon. Ja, det blir bra. Det blir bra, Hans. Tack så jättemycket för att du delar med dig och hälsa din livskamrat.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Det var inga problem. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Det är många som hör av sig om just bröllop. En av dem är Bell. Hallå, Bell.
2: Hej.
0: Hej. Du, vi pratar bröllop i radion. Har du varit på något bröllop?
2: Ja, faktiskt. 2 stycken.
0: Ja, men vad tänker du då?
2: Ja, jag tycker det är lite stelt.
0: Varför då?
2: Men det är ganska så här tyst och sånt.
0: Ja. Bland de vuxna eller bland barnen också? Eller hur upplever du det?
2: Ja, men lite både och. De barnen sitter ju mest och skrattar. Men liksom, de vuxna är ju ganska stela och bara sitter där och typ. Ja. Men, är lite seriösa.
0: Ja, men beskriv det mer. Bara sitter där och är seriösa låter ju tråkigt. Hur är de vuxna?
2: Alltså, de sitter ju väldigt stelt och typ tittar på bröllopsparet och sånt. Så det blir ju ganska så här att de är ganska stela och ser väldigt seriösa ut.
0: Vänta, är vuxna tråkigare än vad de brukar vara, eller?
2: Mer än de brukar, ja.
0: Jag förstår. Men om du fick drömma då, Bell, om vi ska måla upp ditt drömbröllop, hur borde det vara?
2: Alltså, men typ lite så här att man typ åker utomlands och sen typ har så här ett ganska basic bröllop med många personer och sånt. Och sen så här väldigt färgglatt och sånt.
0: Men kan inte det också bli stelt, eller nej? Inte utomlands och färgglatt, då blir det snack.
2: Nej, men då blir det lite mer så att man kan få typ lite drinkar och sånt. Alltså det blir feeling och sånt.
0: Mm. Du tänker att det är ganska många på det där bröllopet, eller?
2: Ja, så att man alla har någon att prata med. Och sen just under liksom vigseln så kanske man sitter lite mer tysta och sen kanske man har en typ solfjäder i handen och sånt.
0: Alltså har du, får jag fråga, gammal du är, Bell?
2: Jag är 12 år gammal.
0: 12 år gammal. Är det redan så att du har börjat planera ditt bröllop, eller?
2: Alltså, nej, men jag har tagit ganska mycket inspiration från Pernilla Wahlgrens bröllop.
0: Ja, just det. Det var väl fart på det, verkar det som.
2: Ja, men det tyckte jag inte var så stelt.
0: Nej.
2: Det såg ganska mysigt och trevligt och sånt ut.
0: Mm. Man får ha rätt stor plånbok om man ska sätta din plan till verket, Bell.
2: Ja, det måste man ha.
0: Mm, jag förstår. Men det slår mig nu när du säger det. Jag håller med att det är ibland ganska så stelt på bröllop. Men å andra sidan, det är ju en av livets roligaste dagar för de som gifter sig. Varför är det inte mer ös då?

Då gäller Västerleden, Jönköping, trafikanter då på riksväg 26 som befinner er norr om Åsens gårds trafikplats. I närheten av Klämmestorpsavfarten där får jag uppgifter från då inringare här om att det är en löshäst som befinner sig ut med vägbanan. Ska vara ganska nära där vid Klämmestorpsavfarten när man kan svänga av mot Mariebo och in mot Jönköping. Så trafikanter mellan

0: Jag tänker också att det blir större och större och större, men det finns också i vårt liv att vi använder saker igen, second hand, och minskar ner. Vad säger du på den saken, att skala av bröllopsplanerna?
1: Ja, det är vad jag jobbar med dagligen, både second hand och att fundera just på de här, vad det är man vill ha, prioritering, vad är man faktiskt vill lägga pengarna på. Sen kan det vara stora påkostade bröllop, men de är väldigt väl förberett vad just pengarna går till.
0: Ja. Jag tänker tema också, pratade vi om här tidigare, och Star Wars och så vidare. Vad tänker du kring det?
1: Kul. Det är ju verkligen ett typiskt personligt bröllop. Att ha ett tema som man själv brinner för. Mm. Och någonting som är unikt, som gästerna verkligen kommer ihåg specifikt från deras bröllop.
0: Alltså gästerna ska komma ihåg det, och de som gifter sig. Men jag tänker, som bröllopsplanerare under alla dessa åren, finns det något särskilt bröllop eller händelse som sticker ut för din del?
1: Ja, jo, det har ju blivit några bröllop med åren. Och

0: fin match. Sverige vann med 3-1 och sen var det en match till Argentina mot, jag kommer inte ihåg de andra laget. Det var min bröllopsnatt.
1: Men herregud, du firade bröllopsnatten med svenska landslaget.
0: Ja, jag vet.
1: Det är ju helt fantastiskt. Alltså så när folk minns VM sommaren 94, då tänker du på ditt bröllop på den natten.
0: Ja, jag vet.
1: Var det planerat så festen skulle ta slut till avspark?
0: Nej, det hade jag inte ens tänkt. Men jag trodde, ja, vi kom ju hem sent så att jag hade ju timme på mig. Och jag satt där för mig själv och tittade på tv och såg fotboll. Jag är ju väldigt intresserad av fotboll. Jag spelade ju själv tills jag var 41 år.
1: Ja, ja, ja. Så du kunde själv varit med i landslaget om det hade velat sig väl?
0: Nej, inte landslaget. Nej. Jag var ju inte på den nivån, division 4.
1: Jag förstår. Men du, alltså jag är helt förbluffad över alla sakerna som inträffade där en och samma dag. Och sen fick du ändå, hade sinnesro att sitta och kolla på VM-fotboll på natten.
0: Ja, så.
1: Du, hör,
0: det
1: du,
0: var ju...
1: Ja,
0: vad säger du?
1: Nej, säger du vad du skulle säga?
0: Nej, jag sa det var ju bara... Min fru var ju gravid i 7:e månaden så hon var ju jättetrött. Jag hade varit igång hela dagen tidigt på morgonen. Så hon gick och la sig.
1: Ja. Ja, men det kan man väl också så... göra en bröllopsnatt och kolla på fotboll.
0: Ja, men det har vi tagit igen sen.
1: Ja, det lät ju som ni tog igen innan också om hon var gravid i 7:e.
0: Ja.
1: Du, Risto, vi ska inte gotta ner oss mer i det. Vi kan väl bara konstatera att det är tips till dig som kanske gifter dig nu på midsommarafton eller midsommardagen på lördag. Då är ju dock matchen klockan 19, så då får vi bröllopsfesten vara klar mycket tidigare om man ska hinna se den.
0: Ja, de får snabba på.
1: Det får de här. Jag som Risto. Du, underbart. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Ja, tack själv. Det var roligt.
1: Ja, hej, hej. Och på tal hej. Om just inte bröllop utan sport så har vi ju en härlig VM-sommar.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter

0: Dörren i vapenhuset närmast in mot kyrkan. Då hade prästen sett hur en ung kille smög in bakom vaktmästaren. Och jag tänkte, vad lustigt den här prästen beter sig, han som var så trevlig. Och han liksom, nej, alltså, han var så väldigt, och han tittade inte på oss som han skulle viga, utan han försökte få kontakt med den här kyrkovaktmästaren. Och ja, vi blev ju vigda och gick ut. Och de spelade, och när jag kommer ut har vi, jag hade bilnycklar, dörrnycklar och nycklar till ett stort, ja vad ska man säga, varuhus i centrala Malmö.
1: Ja.
0: Och jag började leta, för vi skulle ju åka hem i våran bil. Hittade inte nycklarna. Och alla foto på oss på trappan av våra kompisar kastar risgrin och sånt. Så står jag hysteriskt och letar i kappjackorna. Eller i kappfickorna. Efter bilnycklarna.
1: Men var hade de tagit vägen då?
0: Ja, då hade en ung kille smugit in bakom vaktmästaren. Gått in i våra fickor. Vi hade ju hängt av oss våra kappor bakom, för vapen, bakom vapenrummet. Då hade han snott mina bilnycklar och dörrnycklar och till ett stort köpcenter i centrala Malmö.
1: Men rånade och bestulna under själva bröllopet?
0: Under själva vigselakten. Och alltså jag var ju helt hysterisk, så alla kort på oss. Så står jag och rotar i fickorna, och jag hade ju varit och fixat håret och tyckte jag var så ung och snygg och prydlig.

0: tar ofta 3 år eller ännu mer.
1: Usch.
0: Mm. Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja, men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
1: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja att någon ska vara regissör och någon ska skådespela?
0: Man kan ju fråga sina kompisar, vad skulle du helst vilja göra här? Vill du skådespela? För det kan ju vara ganska jobbigt. Och då ska det vara någon som tycker att det är kul. Att vara regissör kan ju vara ganska ansvarsfullt. Så att man får ju väl ta den rollen som man tycker är rolig.
1: Så kanske man kan turas om och testa på lite olika.
0: Det tycker jag absolut att man ska göra.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela det här avsnittet hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradio.

0: Ja, jag heter Lisa. Jag är en flicka. Jag är 7 år och blir snart 8. Ibland säger mamma, du som är mammas stora flicka kan väl torka disken idag? Och ibland säger Lasse och Bosse.
1: Inga små jäntor får vara med och leka.
2: Ja, du är för liten.
0: Därför undrar jag om jag egentligen är stor eller liten. När en del tycker att man är stor och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal. Lasse och Bosse, det är mina bröder.
1: Hej!
2: Hej!
0: Lasse är väldigt stark och han kan springa mycket fortare än jag. Men jag kan springa lika fort som Bosse. Ibland när Lasse och Bosse inte vill ha mig med, så håller Lasse mig fast medan Bosse springer ett stycke så att han får försprång. Och sen släpper Lasse mig och springer ifrån mig så lätt som ingenting. Jag har ingen syster.